Hojo hojo, levysoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.

päästä. Sä et kurkottamaan tähtiä. En halunnut edes miettiä, et voisin olla esteenä. Hetken tässä ulkona, katson kylmää avainta. Mietin, ootko kotona.

0: Isi, mitä sit jos painaa tästä? Pamahtaako?
1: Ei. Silloin tulee esille roketin kotisivu. Noin. Ja katoppas, pikku Tuomo, täällä on vaikka mitä. On musiikkiohjelmia, on satuja ja lastenkertomia tarinoita.
0: Ihan tyhmää, kun ei kuulu mitään.
1: No mutta hyvänen aika, tuosta napista kun painaa.
0: Niin silloin pamahtaa.
1: Ei tietenkään. Painetaan yhdessä tuota kuuntelunappia. Kato näin.
2: Roketti. Netissä milloin haluat. Hakusana on roketti.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

ulkona on aika pimeätä. Mutta kato tarkkaan. Siellä se on. Se on polku.

Hyvää aamupäivää uutisista. Punavihreiden puoluejohtajien eilisessä tapaamisessa ei vielä keskusteltu hallituksen muodostamisesta, kertoo kokoonkutsuja keskustapuolueen puheenjohtaja Elisabeth Tanskanen.

Ann Rinkvist. Hän toteaa, että vasemmistopuolueeseen kohdistuvat ehdottomat vaatimukset pysyvät voimassa ja että pallo on nyt sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Anderssonilla. Ranskan mellakat ovat levinneet myös Belgiaan, missä sadat naamioituneet mustiin pukeutuneet nuoret heittelevät poliiseja lasipulloilla, kiveillä, kepeillä ja ilotulitteilla eilen Brysselissä. Mellakoitsijat sytyttivät useita tulipaloja ja ne levisivät muun muassa kaupunkipyörien ja sähköpotkulautojen pinoon. Poliisit taltutti mellakoitsijoita vesitykeillä ja kyynelkaasulla. Belgian poliisin mukaan mellakoitsijat ovat eri henkilöitä kuin samana päivänä isoihin mielenilmauksiin osallistuneet henkilöt. Ammattiliittojen järjestämä säästötoimia vastustanut mielenosoitus keräsi Brysseliin kymmeniä tuhansia ihmisiä. Samaan aikaan Ranskassa opiskelijoiden protesteista alkaneet mellakat ovat kestäneet jo lähes 3 viikkoa ja tuhansia ihmisiä on pidätetty. Vastaavia mielenosoituksia tai mellakoita on koettu myös Italiassa pienemmässä mittakaavassa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa, että Venäjä toimittaa välittömästi yli 300 000 tonnia dieselpolttoainetta Yhdysvaltain markkinoille ja maailman markkinoille. Venäjän valtion media Tassin mukaan Yhdysvaltain valtionvarainministeriö ilmoittaa vapauttavansa venäläisen dieselpolttoaineen toimitukset tilapäisesti Yhdysvaltain pakotteista. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tyrmää Trumpin ja Putinin sopimuksen ja sanoo sen rahoittavan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan. Tanskassa kesällä surmatun ruotsalaisen poliisin isä on pyytänyt tapaamista Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin kanssa ja tämä on suostunut tapaamaan uhrin isän. Isä vaatii vastausta siihen, miten surmaniskusta seurasi ainoastaan vuosi vankeutta. Ruotsalainen poliisi oli siviilinä seuraamassa jalkapalloottelua, kun hänet lyötiin maahan niin lujaa, että hän menehtyi saamiinsa vammoihin. Tuomittu on ennestään tuomittu väkivallasta, murhayrityksestä ja raiskauksesta, kertoo Tanskan uutistoimisto Ritsau. Tässä uutiset ja minä olen Meini Rantala.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin kuin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

Springsteen kun neuvoi lähde kulkemaan. Raudan kunnostin ja ajelin ympyrää. Sitä on...

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

Hyvää keskipäivää uutisista. Punavihreiden puoluejohtajien perjantainen tapaaminen kesti 4 tuntia, mutta hallituksen muodostamisesta siellä ei puhuttu. Hallituksen tunnustelutehtävä on nyt sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonilla. Keskustapuolueen Elisabeth Tand-Ringqvist sanoo, että puolue pitää kiinni vaatimuksesta, että vasemmistopuolue ei istu hallituksessa. TV4:n aamulähetyksessä hän väläyttää myös mahdollisuutta, että Ruotsissa ajaudutaan ylimääräisiin vaaleihin. Vajaa kuukausi valtiopäivävaalien jälkeen ruotsidemokraattien sisällä käydään nyt keskustelua siitä, miksi puolue menetti kannatustaan ensimmäistä kertaa. Ekutin lauantaihaastattelussa puoluesihteeri Mattias Bäckström Johansson sanoo, että vaaliliikkeen lopulla käyty keskustelu teini-ikäisten karkotuksista ja puolueen koventunut sävy muslimeja kohtaan saattoi säikäyttää ulkomaalaistaustaisia äänestäjiä ja samalla mobilisoida vasemmiston äänestäjiä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoittaa, että Venäjä toimittaa välittömästi yli 300 000 tonnia dieselpolttoainetta Yhdysvaltain markkinoille ja maailman markkinoille. Yhdysvallat poistaa väliaikaisesti Venäjän vastaiset pakotteet, jotka koskevat polttoainetta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tyrmää Trumpin ja Putinin sopimuksen ja sanoo sen rahoittavan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan. Ja ympäristöaktivistit ovat tänään

tunkeutuneet Tukholman Bromman lentokentälle. Näin kertovat iltapäivälehdet Expressen ja Aftonbladet. Niiden mukaan useita aktivisteja on otettu kiinni. Aktivistien kylteissä vaaditaan loppua yksityislentokoneiden käytölle. Swedavian mukaan reittilennot kulkevat kuitenkin Brommasta normaalisti. Ja Ranskan mellakat ovat levinneet myös Belgiaan, missä sadat naamioituneet, mustiin pukeutuneet nuoret heittelevät eilen poliiseja lasipulloilla ja ilotulitteilla Brysselissä. Mellakoitsijat sytyttivät tulipaloja ja ne levisivät muun muassa kaupunkipyörien ja sähköpotkulautojen pinoon. Poliisi taltutti mellakoitsijoita vesitykeillä ja kyynelkaasulla. Samaan aikaan Ranskassa opiskelijoiden protesteista alkaneet mellakat ovat kestäneet jo lähes 3 viikkoa ja tuhansia ihmisiä on pidätetty. Tässä olivat uutiset. Seuraavat uutiset kello 14 ja minä olen Meini Rantala.

on monella vuokra maksamatta, on monella alkoholiongelma. On moni osut latauksessa, on moni mennyt metsään rakkaudessaan.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut, että Venäjän vastaiset polttoainesanktiot poistetaan väliaikaisesti, jotta Venäjä voi toimittaa dieselpolttoainetta Yhdysvaltain markkinoille. Suomen pääministeri Petteri Orpo kommentoi Ylelle näin.
1: Se määrä on suhteellisen pieni. Jos se toteutuu ylipäänsä kokonaan, se vastaa minun käsitykseni mukaan noin 1,5 päivän Yhdysvaltojen markkinoiden kulutusta. Eli tässä näkyy Yhdysvaltojen vaalit, ehkä jonkinnäköinen vaalipaniikki, että tämmöinen diili on menty tekemään. En usko, että sen merkitys on kovin suuri loppujen lopuksi Yhdysvaltoihin tai maailmanmarkkinoille. Ja sitten pystyykö Venäjä ylipäänsä toimittamaan se öljyn tai dieselin, koska Ukraina on pystynyt iskemään Venäjän öljyinfraan.
0: Täällä Ruotsissa punavihreiden puoluejohtajien eilinen tapaaminen kesti 4 tuntia, mutta hallituksen muodostamisesta siellä ei puhuttu. Hallituksen tunnustelutehtävä on nyt annettu sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonille. Keskustapuolueen Elisabeth Thand-Ringqvist sanoo, että puolue pitää kiinni vaatimuksesta, että vasemmistopuolue ei istu hallituksessa. TV4:n aamulähetyksessä hän väläyttää myös mahdollisuutta, että Ruotsissa ajaudutaan ylimääräisiin vaaleihin. Ja vajaa kuukausi valtiopäivävaalien jälkeen ruotsidemokraattien sisällä käydään nyt keskusteluja syistä siihen, miksi puolue menetti kannatustaan ensimmäistä kertaa. Ekutin lauantaihaastattelussa puoluesihteeri Mattias Bäckström Johansson sanoi, että vaaliliikkeen lopulla käyty keskustelu teini-ikäisten karkotuksista ja puolueen koventunut sävy muslimeja kohtaan saattoi säikäyttää ulkomaalaistaustaisia äänestäjiä ja mobilisoida vasemmiston äänestäjiä.
2: Vi har kunnat se en valrörelse där också, utan att anklaga någon specifik, där det har spridits budskap om att man kommer att utvisas om Sverigedemokraterna vinner valet eller att man måste rösta på vissa partier för att inte då låta oss få makt och där man kommer att bli utvisad. Man sprider väldigt mycket desinformation om vad det innebär.
0: Puolue aikoo nyt panostaa enemmän sosiaali- ja koulupolitiikkaan, hän sanoo.
2: Där handlar det ju om kanske mer skolfrågor eller omsorgsfrågor. Jag tror att vi har en väldigt stor potential att kunna bygga förtroende i vissa utav dem.
0: Ja ympäristöaktivistit ovat tänään tunkeutuneet Tukholman Bromman lentokentälle. Aktivistit vaativat loppua yksityislentokoneiden käytölle. Swedavian mukaan tämä ei kuitenkaan koskenut reittilentoja. Ja tässä uutiset. Minä olen Meini Rantala.
3: Sveriges Radio Finska lähettää 3. kauden Ylen Sukuni murhamysteeri-ohjelmasta. Kuka oli vakoiluneissulla vuonna 1951 kuollut mystinen Veikko? Nyt Veikon henkilöllisyyttä selvitetään uusien vinkkien myötä. Jakso 11, bonusjakso. Oliko kaikki vain valetta?

Vuonna 1951 kaksi uhkarohkeaa suomalaista nuorta miestä ylitti Vuoremijoen Norjan ja Neuvostoliiton rajalla. Vain toinen heistä palasi. Neuvostoliiton rajavartija ampui veikon aivan Norjan rajalinjalle.

0: Olemme salapoliisikumppanini Mikko Porvalin kanssa selvittäneet tämän salaperäisen Veikon henkilöllisyyttä jo 10 jakson verran. Ankarasta tutkimustyöstä huolimatta emme löytäneet Veikkoa, mutta onnistumme saamaan useita johtolankoja, jotka veivät yhä lähemmäs vakoilumysteerin ratkaisua. Nyt on luvassa lisää vastauksia kysymykseen. Kuka oli Veikko? Saan heti uutta tietoa podcastimme julkaisun jälkeen. Se koskee Vikiä, joka on tullut Saarijärvelle Salmin lastenkodin mukana ja ollut ilmeisesti myös Tavailan perheessä kasvatti lapsena, kuten niin ikään tuon lastenkodin mukana tullut Veikko Kastolahti. Ja mikä kuumottavinta, Vikin kerrotaan kadonneen jossain vaiheessa. Viki sopisi etsimäksemme Veikoksi niin monella tapaa. Ja nyt Veikko Kastolahden leski muisti, millaiseksi Viki oli venäjänkielisen sukunimensä muuttanut. Voisiko tällä sukunimellä viimein löytyä jotain? Pyydän Kansallisarkiston ylitarkastaja Raija Ylönen-Peltosen apua. Ja Raija huomaakin valokuvatuista Salmin lastenkodin papereista heti lisätietoa Vikiin liittyen.
1: Sä rupesit kiinnittää huomioon tämmöiseen sivuhuomioon täältä, mikä tämmöinen käsinkirjoitettu.
2: Joo, siinä oli joku merkintä, minkä mä tulkitsen, että on muuttanut muualle. Ja sitten harmillisesti toi valokuva just katkee tuosta reunasta, mutta johonkin paikkakuntaan, joka loppuu linna. Ja sitten noi numerotkin on vähän epäselviä, mutta ilmeisesti merkintä siitä, että on muuttanut paikkakunnalta toiselle jonakin vuonna.
1: Aivan, eli Savonlinna, Hämeenlinna.
2: Niin. Kyllä.
1: Kenties tämmöistä.
0: Ja sen jälkeen Raija alkaa tekemään varsinaista salapoliisityötä. Hän hakee Wikistä tietoa erilaisilla yhdistelmillä nimestä ja syntymäajasta.
2: Aat ja oot menee tosi helposti sekaisin. Mm-hmm. Ja samoin numerot, jos on käsinkirjoitettu numeroita niin kuin tossa, niin sitten heti rupeaa miettimään, että olisiko toi kuitenkin toi syntymäaika jotain muuta. Sitten mä tarkistin ton ortodoksisen seurakunnan näitä väestörekistereitä, niin, okay. Niin sieltä löytyi oikeastaan, niin kuin sieltä löytyi Salmin Mansilan kohdalta niin kuin näitä samoja nimiä ja vähän selvemmin kirjoitettuna ja sieltä pääsin jäljille, että sukunimi oli vähän eri muodossa.
0: Ja Rajan selville saamista tiedoista vahvistuu se, että kyse on samasta Wikistä, joka löytyy Salmin lastenkodin papereista. Koska hän on nimenomaan muuttanut Hämeenlinnaan. En voi käsittää tätä. Olemme Mikon kanssa jo pitkään yrittäneet kaivaa tietoja Wikistä, ja nyt yhtäkkiä meillä on käsissämme hänen oikea nimi ja syntymäaika.
1: No nyt meillä on tämä Wikin henkilötiedot löydetty tästä tietoa, niin onko hän ollut Veikko? Tämä Veikko, joka katosi sinne.
2: No mun on tietysti vaikea sanoa,
1: niin, mutta
2: juuta tai jaata. Mutta sitten mä teillekin neuvoin, että kantakortti on oikeastaan sit se seuraava lähde, mistä kannattaa tarkistaa henkilön tietoja, koska siinä on sitten kuitenkin yleensä merkitty henkilön kuolinaika tai ainakin sitten niitä vaiheita niin kun johonkin saakka.
0: Eli nyt kun meillä on tarpeeksi tietoa Wikistä, voimme tilata hänestä kantakortin. Kantakortteihin on kirjattu tietoja jokaisesta puolustusvoimissa palvelusta suorittaneista henkilöistä. Olisiko Viki voinut palvella Kontiolahden varuskunnassa, kuten etsimämme Veikko? Ja entäpä, jos merkinnät hänestä päättyvät katoamiseen vuonna 1951? Nyt ei auta kuin odotella, kun Vikin kantakortti kaivetaan arkistojen kätköistä. Voisiko olla, että olemme viimein löytäneet Veikon? Toinen seikka, joka jäi vaivaamaan minua ja poliisia, tiedusteluhistorian tutkijaa Mikko Porvalia, oli se, olisiko Seppo Hänninen voinut kuitenkin valehdella. Entäpä jos koko Veikon hengen vaatinutta vakoilureissua ei ole tapahtunut? Päätämme ottaa Parviälyn apuun ja kutsumme teitä, podcastimme kuuntelijoita, Ylelle osallistumaan tähän mutkalliseen pohdintaan. Teemme pienen kokeen. Soitamme Ylen toimittajan Olli Ihamäen vuonna 2001 nauhoittamaa haastattelua, jossa Seppo kertoo operaatiosta. Haluan kuulla, mitä tarkkaavaiset kuulijat Sepon haastattelusta miettivät. Kuulostaako Seppo valehtelijalta?

0: Sitten soitamme haastattelusta kohtaa, mitä olemme Mikon kanssa analysoineet päämme puhki. Nimittäin juuri sitä kohtaa, jossa Seppo selvästi liikuttuu Veikon kuolemasta kertoessaan. Mitä ajatuksia se herättää kuulijoissa?
1: Yhtäkkiä mä sain, vilkasin vähän niin kuin taakse syrjäsilmällä. Näin, että Veikko on siinä ja yrittää sanoa jotakin. Mä sain semmoista selville, että olin ymmärtävin, että Seppo auta ja veri purskati. Tää on aivan... Veri purskahti suusta ja silmistä näin, että Veikko on kuollut. Minä näen heti sen, että nyt silmät sammuivat.
2: Mä oon sit taas sitä mieltä, että jos Seppo valehtelee, niin miksi Seppo itkee? Itkeminen on itse asiassa aika älyttömän vaikeeta.
3: Ja vanhat ukot itkee vasta silloin, kun on oikeasti tosi paikka.
4: Ja se ehkä, mikä niinku puhuisi sen valehtelun puolesta, on ehkä se yksityiskohtien määrä, mutta eihän tässä niinku, eihän tämä ollut ensimmäinen kerta, kun hän sitä nyt kertoo niiden vuosikymmenten vaikenemisien jälkeen. Et se tuntuu aika jäsennellyltä justiin se tapahtumien kulku, mutta myöskin se tunnereaktio siinä kyllä vakuuttaa minut.
0: Ja sitten yksi kuulijoista tekee kiinnostavan huomion.
5: Mä kiinnitin huomiota siihen, että Seppo tuntui vähän selittelevän sitä, että miksi hän oli edellä ja miksi Veikko jäi jälkeen. Musta tuntuu, että se on totta, että joku on kuollut. Ja se on totta, että Seppo tunsi siitä syyllisyyttä.
0: Tämä ajatus saa heti aivot raksuttamaan. Voisiko Sepon liikuttuminen haastattelussa johtua siitä, että hänellä on huono omatunto? Jos Sepon toiminta olisi johtanut lopulta Veikon kuolemaan, olisi se varmasti asia, joka painaisi Seppoa vuosikymmeniä. Ja usein, jos ihmisellä on jotain tunnollaan, se purkautuu itkun kautta. Mutta entäpä sitten mahdollisuus, että Seppo onkin valehdellut koko tarinan? Mietin vielä tätä, kun Mikko keksii meille uuden haastateltavan. Kielelliseen rikostutkimukseen erikoistunut poliisi voisi saada Sepon tarinasta jotain uutta irti. Tapaan pitkätukkaisen ja silmälasein varustetun Roosa Rentolan Tampereella kahvilassa. Ihan alkuun mä haluan tietää lisää forensisesta kielitieteestä, eli siitä, miten kielen tutkiminen voi auttaa rikosten selvittämisessä.
6: Ihmisille on varmasti hyvinkin tuttuu vaikka rikossarjoista tämmöinen, että tutkitaan vaikka DNA-näytteitä tai sormenjälkiä. Sekin on forensista tutkimusta, kun sitä tehdään niin kuin nimenomaan rikoksen selvittämiseksi. Mutta yhtä lailla voidaan tutkia myös kieltä ja kielen käyttöä ja sitä, miten joku henkilö esimerkiksi kieltä käyttää. Niin sekin voi kohdistua rikostutkinnassa sitten tutkimuskohteeksi.
0: Roosa on opiskellut suomen kieltä Jyväskylän yliopistossa ja valmistumisen jälkeen jatkanut opintoja poliisiksi. Niinpä hänellä onkin täydellinen osaaminen juuri forensisen kielitieteen tutkimiseen. Ja tämä on nyt niin kiinnostava aihe, että tästä pitää puhua vielä vähän lisää. Yksi esimerkki siitä, mitä forensisen kielitieteen avulla voidaan selvittää, on se, kuka on kirjoittanut tietyn tekstin. Kyseessä voisi olla murhaaja, joka haluaa harhauttaa lähettämällä uhrin puhelimesta viestejä. Kielen tutkimuksen avulla on mahdollista arvioida, onko viestien kieli uhrille ominaista vai onko viestit kirjoittanut joku muu, esimerkiksi murhaaja. Lisäksi forensisessa kielitieteessä voidaan tutkia puhuttua kieltä. Tästä Roosallaan antaa esimerkkinä hätäkeskuspuhelu liittyen Ulvilassa vuonna 2006 tapahtuneeseen Jukka Lahden surmaan.
6: Onko hätäpuhelu aito vai ei, että onko se soittaja tosissaan pyytämässä apua sinne äkilliseen hätätilanteeseen vai onko soittaja esimerkiksi just semmoisessa tilanteessa, että hän onkin itse syyllistynyt sinne rikokseen ja hän yrittää sitä hätäpuhelua soittamalla oikeastaan peitellä sitä tilannetta.
0: Hätäpuhelun nauhoitetta on analysoitu paljon. Siitä on yritetty selvittää, keitä henkilöitä tilanteessa on paikalla ja sanooko Anneli Auer puhelussa kuole vai älä kuole. Roosa on taas itse kokeillut toisenlaista tutkimusmetodia. Hän on soveltanut Yhdysvalloissa tehtyä hätäpuheluiden analysointimallia Auerin tapaukseen. Ensimmäisenä Roosa kiinnittää huomiota siihen, että Anneli Auer pyytää puhelussa useita kertoja apua.
7: Myös esimerkiksi kun se puhelu hiljenee ja sieltä ei hätäkeskuspäivystä ja heti vastaa mitään, niin hän myös niin kuin kutsuu sit uudestaan, että onko sitä apua tulossa ja tämän tyyppisiä, että hän kiirehtii sitä apua. Nämä on yleensä semmoisia piirteitä, mitä tämmöinen viaton avunpyytäjä nimenomaan esittää.
0: Roosa tekee myös huomion siitä, että Anneli Auer antaa hätäkeskuspäivystäjälle tärkeitä tietoja, joiden perusteella apua saadaan nopeasti paikalle. Myös tällainen toiminta tukee soittajan syyttömyyttä.
7: Yksi, mikä mun mielestä on myös mielenkiintoista, se, että millä tavalla niin kun tämä soittaja osoittaa tavallaan läheisyyttä siihen uhriin, että jos soittaja vaikuttaa pysyttelevän kauempana uhrista ja ei esimerkiksi halua koskea uhriin, jos vaikka hätäkeskuspäivystäjä kehottaa antamaan vaikka ensiapua, mutta vaikuttaa siltä, että puhelun perusteella niin Auerhan kävi ilmeisesti siellä Jukkalahden luona kuitenkin sen puhelun aikana. Että se läheisyys siihen uhriin voi myös olla tämmöinen piirre, että uhrille yritetään saada vilpittömästi apua siinä tilanteessa.
0: Mutta nyt itse asiaan. Voisiko Roosa forensisen kielitieteen perusteella päätellä jotain siitä, valehteliko Seppo kertoessaan hänen ja Veikon vakoilumatkasta? Ja heti alkuun Roosa alkaa miettiä tosi relevanttia pointtia Sepon kertomukseen liittyen.
7: Yksi hypoteesihan voisi olla se, että onko Seppo ikään kuin kopioinut tämän kertoman jostakin ja löytyykö se vaikka jonkun toisen kertomana tai jopa vaikka jostain fiktiivisestä teoksesta, löytyykö tämmöinen samantyyppinen, että voisiko se ollakin niin, että tämä henkilö on lainannut sen kerronnan jostakin.
0: Miten superkiinnostava ajatus. Nimittäin kyllähän Sepon tarinan kaltainen kertomus löytyy vuonna 1977 julkaistusta Esa Anttalan kirjoittamasta kirjasta Yli rautaesiripun. Ehkä Seppo olisi varastanut tarinansa yhdistelemällä Anttalan kertomuksia Arvo Juvosen vakoiluretkistä Neuvostoliittoon. Sitten Roosa kertoo huomion, joka yllättäen antaisi vastauksen yhteen kysymykseen, jota olemme Mikon kanssa pohtineet.
7: Hän puhuu siitä, että hän ajattelee, että se oli niin kuin palvelus ja niin kuin tavallaan tämmöinen niin kuin isänmaallinenkin teko, niin kyllähän ne luo myös semmoista niin kuin sankarihahmoa hänestä, mikä on sinänsä mielenkiintoista.
6: No toi oli tosta kiinnostava, kun se, me ollaan sitten yrittänyt miettiä, mikä sen olisi voinut olla sen Sepon motiivi, miksi hän olisi valehdellut. Niin ehkä se vahvin voisi olla toi, että hän haluaisi jostain syystä tehdä itsestään tämmöisen sankarin. Minkälainen fiilis sulle tuli näistä? Uskotko sä Seppoa vai et?
7: Mie kuuntelin teidän pohdintoja aikaisemmin, että taisitte olla sitä mieltä ja Mikko Porvali oli sitä mieltä, että hän haluaa uskoa Seppoa. Vaikka sanoikin, että historiatutkija pitää olla kriittinen, mutta onhan tämä hirveän mielenkiintoista. Niin kuin, ja siis en mie sitäkään sano, että mie en uskoisi häntä. Että ehkä mie tässä sanon korrektisti, että mie en päädy mihinkään johtopäätökseen, vaan niin kuin nimenomaan tämmöisenä historiallisena kertomuksena ja tarinana, niin tämä on hirveän mielenkiintoinen.
0: Mut nyt mun sähköpostiin tulee jotain todella jännittävää. Kansallisarkisto on löytänyt Wikin kantakortin. Voisiko mysteerimme viimein ratketa? Lähdemme paikan päälle Mikko Porvalin kanssa. Tapaamme Kansallisarkiston aulassa, jossa kerron Mikolle siitä, että Wikin oikea henkilöllisyys on vihdoin löydetty.
8: No löytyykö sillä mitään? Onko se jo ehditty?
6: No meillä on kantakortti tuolla.
8: No niin.
6: Mennäänkö kurkkaamaan se?
8: Mennään kurkkaamaan. Ei se tietysti kantakortissa lue, jos hän on ollut jossain vakkoiluhommissa.
6: Eli meillä on nyt tämä Wikin kantakortti tässä. Me taas kuistitaan, kun me ollaan tämä Kansallisarkistossa.
8: Etsitäänkö me nyt sitä että palveluspaikka olisi Kontiolla?
6: Sitä. No sehän olisi aika kova juttu, jos olisi.
0: Käännämme tärisevin käsin kantakortin sivuja ja sitten löytyy jotain, joka vie tutkimustamme yhden harppauksen eteenpäin.
9: Ainakin hän on mennyt naimisiin ja hänellä on lapsia, että ei hän ehkä välttämättä ole nuorena kuollut vielä siellä.
8: Niin ei ole kyllä kuollut, kun vuonna 67 on tuossa osoite merkitty.
9: Aivan. Ei ehkä näytä nyt ihan lupaavalle Veikoksi.
8: Ei, tämä mies kyllä ei sovi. No, jos hän olisi kadonnut tai hän näitä olisi merkitty kuolleeksi, on 51, niin sitten tämä niin sopisi tähän tarinaan, mutta mies on vielä vuonna 70 ylennetty ylikersanteeksi, niin ei kyllä.
0: Mikä pettymys? Wiki ei vaikuta sopivan vakoja Veikoksemme. Vedämme taas rastin yhden vahvan epäilyn yli.
8: Sun pitää tässä kohtaa veikata, että ennemmin siellä olisi voinut olla se Kastolahti itse. Ja se on vaan sitten se piitetty se kuolemantapaus siihen.
0: Ja itse asiassa olemme saaneet podcastin julkaisemisen jälkeen uutta tietoa Veikko Kastolahdesta, joka sopii lähes kaikkiin Seppo Hännisen Veikosta kertomiin johtolankoihin. Se ei kuitenkaan päde, että Kastolahti olisi kuollut Vuoremmin-jokeen syksyllä 1951. Tietojemme mukaan Kastolahti olisi ollut juuri tuohon aikaan reserviupseerikoulun kurssilla. Mutta kun aloimme Mikon kanssa tutkia tätä asiaa yhä tarkemmin, kävikin ilmi, että Kastolahden kurssi on jossain vaiheessa keskeytynyt.
8: Mutta sitä me ei tiedä, mistä se on johtunut.
4: Ja milloin se on tapahtunut.
8: Niin.
0: Mutta tämä ei ole edes tapauksen omituisin käänne. Reserviupseerikoulun opintojen keskeytymisen jälkeen Kastolahti on kutsuttu suorittamaan kertausharjoituskurssia reserviupseerikouluun.
8: Ja tämä on tässä mun mielestä erikoinen kuvio.
0: Miksi kurssilla epäonnistunut oppilas olisi kutsuttu takaisin? Mikko ei keksi tähän muuta selitystä kuin terveydelliset syyt.
8: Jos on ollut vaikkapa joku jalkamurtuma tai muu, joka on sitten saanut muutaman vuoden parantua, niin sitten se on ihan luonnollista, että hän olisi voinut käydä suorittamassa sen kurssin myöhemmin.
4: Ampumahaava.
8: No, niin. Jos on ampumahaava selässä, niin sitten se on varmaan sellainen syy, jolla kyllä kurssi keskeytetään.
0: Jotain omituista tässä kuviossa on. Tilaan reserviupseerikoulun papereita kansallisarkistoon. Paljastuisiko niistä vastaus tähän mysteeriin? Mutta sitä ennen käymme vielä Mikon kanssa läpi niitä seikkoja, joihin Roosa Rentola kiinnitti huomiota Sepon tarinassa. Heti ensi alkuun mietimme sitä, olisiko Seppo voinut keksiä koko tarinan Esa Anttalan kirjasta yli rautaesiripun.
8: Tämähän on tosi kiinnostava pointti, että jos hän olisi sen keksinyt, niin jostain hän olisi tarvinnut tukea sille tarinalleen, että mistä hän olisi ottanut niitä yksityiskohtia. Täytyy nyt verrata varmaan meidän niitä tähän tämän kirjan sisältöön, että missä kohdissa on niin kuin tämmöisiä yhteneväisyyksiä tai sitten eroavaisuuksia. Oikeastaan eroavaisuudethan meitä periaatteessa pitäisi kiinnostaa vielä enemmän.
0: Aloitetaan yhteneväisyyksistä. Niin Seppo kuin Anttala kertovat rajan läheltä löytyvistä hälytyslangoista. Anttalan kirjassa Suikkanen ja Juvonen vievät paketteja kätköön rautatien varteen. Sepon tarinassa maantien varteen. Molemmat numeroitujen tolppien läheisyyteen. Sekä Anttalan kirjassa että Sepon kertomuksessa käytetään myös samanlaista peitetarinaa.
8: Joko Seppo on ottanut ne tiedot tästä lukemastaan kirjasta, se olisi periaatteessa ihan mahdollista. Tai sitten niin kuin vähintäänkin yhtä mahdollista on se, että jos ne tiedot ovat oikeita, niin silloinkin ne osuu näiden kanssa yksiin, koska siis lähestulkoon varmana voitaneen pitää, että sen rajalinjan jälkeen siellä on ollut niitä hälytyslankoja. Sitten se kalastajapeite lienee luonnollinen silloin, kun täällä vesistöjen lähellä toimitaan. Ja jos on niin kuin valittu yksi tällainen, niin voisi pitää tietysti todennäköisenä, että se on ollut usein sama. Ei ole voinut olla kovin moneen eri rooliin niitä peitekamppeita mukana.
6: Virveli on ollut helppo kantaa
8: niin.
4: Eli toisin sanoen, emme nyt tästä ehkä sen pidemmälle päästä kuitenkaan, vai?
8: Kysymys on oikeastaan vähän niin, että tukeeko tämä vai horjuttaako tämä sitä Sepon kertomusta, niin jos verrataan tähän kirjaan, niin nyt tämän kanssa menee yksin. Tämä nyt enempi tukee sitä Sepon kertomusta, mutta tietysti onko ne tiedot alun perinkin tästä kirjasta otettu, niin sitähän me ei tiedetä. Niin. Mutta ei ainakaan me missään kohtaa pahasti ristiin.
4: No toinen, mitä se Roosa mietti, niin hänelle tuli siis semmoinen fiilis siitä Seposta, että Seppo tekee itsestään aika semmoista sankarillista kuvaa. Tämä oli ehkä tämä yksi, mitä me mietittiin, että mikä voisi olla se motiivi, että Seppo olisi keksinyt tämän tarinan, että voisiko se olla, että hän haluaisi tehdä itsestään tämmöisen sankarin.
8: Mä oon kuullut myös paljon niin kuin keksittyjä sotatarinoita. Meidän sodistamme tai myöhemmistä maailmalta. Siis semmoisia, mitä nyt joko ei ole lainkaan tapahtunut tai joissa ehkä vielä tyypillisemmin se, että kerrotaan itsensä sinne tapahtumien keskipisteeseen, vaikka siellä ei ole oltu. Niin mussa ei resonoi tämä Sepon kertomus samalla tavalla.
0: Mm. Toisin sanoen, Sepon tarinan paikkaansa pitävyydestä emme edelleenkään osaa sanoa mitään täysin varmaa. Mutta nyt takaisin Veikko Kastolahden pariin. Saimme tietoomme, että hän oli keskeyttänyt syksyllä 1951 alkaneen reserviupseerikoulun kurssin. Ja omituista kyllä. Hänet oli myöhemmin kutsuttu takaisin reserviupseerikoulun kertausharjoituskurssille. Miksi Kastolahden kurssi keskeytyi? Jos se on tapahtunut terveydellisistä syistä, olisi loogista, että hänet olisi kutsuttu takaisin tervehtymisen jälkeen. Avaan reserviupseerikoulun matrikkelin, jossa kerrotaan keskeyttäneiden nimiä ja syitä. Selaan sivuja läpi, kunnes näen sen, mitä etsin. Veikko Kastolahden nimen. Ja mitä ihmettä? Keskeyttämisen syyksi kerrotaan, ettei hän saavuttanut hyväksyttyä pistemäärää. Mutta mitä tämä tarkoittaa? Miksi ihmeessä reserviupseerikoulun opinnoissa epäonnistunut olisi kuitenkin kutsuttu takaisin? Tätä on pakko selvittää lisää. Soitan RUK-pilaskunnan kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle Eero Laurille.
2: No niin.
10: Lauri.
2: No, Hanna-Mari Vallila täältä Yleltä, moi.
0: Eero on innokas auttamaan mysteerimme selvittämisessä, ja hän on löytänyt Kastolahden nimen kertausharjoituskurssin joukosta.
10: Kertausharjoituskurssi, joo, semmoisille kavereille, jotka olisi sen ansainnut muutenkin omana ajankohtana, ja sitten otettiin vaan niin kuin kootusti myöhemmin ne kaverit riviin, ja hän oli siellä ainakin tämä niminen kaveri näköjään kirjan mukaan mukana.
2: Kyllä, näin se on mennyt. Ja nyt kun mä löysin sitten tämän syyn, että minkä takia häneltä on jäänyt tämä silloin 51 tämä kesken tämä rukki, niin se on tämmöinen, että komennettu takaisin joukko-osastoonsa 11. tammikuuta 52 ei saavuttanut hyväksyttyä pistemäärää.
10: No, se viittaa silloin opintomenestykseen.
2: No, miltä susta kuulostaa? Onko kuin erikoista, että tämmöinen henkilö sitten kutsuttaisiin myöhemmin takaisin tommoseen kertausjuttuun?
10: Oma kokemus on, että se on äärimmäisen harvinaista. Porvali ja sinun tutkimukset taustalla, niin käy aina mielessä, että oliko se ihan oikea se kirjelmä, jossa sanotaan, että opintomenestys, eli pisteet, vai oliko joku muu syy, mene ja tiedä. Erikoisaltahan se tuntuu. Yleensähän semmoinen, joka ei ole menestynyt opinnoissa, niin se ei todellakaan tule takaisin.
0: Nyt alkaa polttaa. Voisiko huono opintomenestys johtua siitä, että joku korkea-arvoinen on junaillut Kastolahden pois koulutuksesta syksyllä 1951? Ja palkkioksi vakoiluhommista Kastolahti olisi myöhemmin otettu takaisin kurssille. Kuulostaa uskomattomalta, mutta aivan mahdolliselta. Jos Sepon vakoilutoverina olisi siis ollut Veikko Kastolahti, silloin Sepon tarina siitä, että Veikko olisi kuollut, ei pitäisi paikkaansa. Mitä Rajajoella oikein oli tapahtunut? Salaileeko Seppo jotain ja mitä? Hänen tarinassaan on lukuisia yksityiskohtia. Mitkä niistä ovat totta, mitkä sepitettä? Voisiko tunnettu oikeuspsykologi Julia Korkman antaa vastauksia? Tapaan muistia tutkineen punatukkaisen ja hymyilevän Julian ja kysyn häneltä, miten Seppo voi muistaa tällaisen tapahtuman yksityiskohdat 40 vuoden jälkeen?
11: Tavallaan hankala kysymys, koska jos ajatellaan muistikuvia vakavista tämmöisistä potentiaalisesti traumaattisista kokemuksista, mitä tämä nyt varmasti olisi ollut, niin ne on kaikista muistikuvista ehkä ne, jotka sitkeimmin muistuu mieleen. On esimerkiksi tehty tutkimusta, jossa on ollut ryhmä ihmisiä, joille on tapahtunut jotakin todella tämmöistä vakavaa, potentiaalisesti traumaattista, kuten vakava onnettomuus tai läheisen äkillinen kuolema tai joku tämän vastaava. Ja sitten on verrattu näitä muistikuvia vuosien päästä tämmöisiin muistikuviin hyvinkin myönteisistä kokemuksista, taikka ihan neutraaleista. Ja kyllä nämä näyttäisi siltä, että nämä potentiaalisesti traumaattiset kokemukset tai nämä vakavat kokemukset, ne muistetaan yleensä huomattavasti paremmin. Mutta se ei tietenkään poissulje sitä, että siis muistikuvat on alati muuttuvia. Että vaikka me muistettaisikin ne ydinasiat tuommoisesta ikävästä tilanteesta, niin kyllä ne detaljit voi muuttua ajan saatossa.
0: Eli on aivan uskottavaa, että Veikon kuolema olisi jäänyt vahvasti Sepon muistiin. Mutta se on epävarmaa, kuinka hyvin Sepon yksittäiset muistikuvat pitävät paikkaansa. Ja vaikka yksityiskohdat traumaattisesta tapahtumasta muuttuvat, ihmiset kuitenkin kokevat, että he muistavat tapahtuman todella tarkasti.
12: Tämä liittyy siihen, että me ymmärretään ja muistikin ymmärtää, että tämä oli tärkeää, tämä oli merkityksellistä ja se tunne siitä on niin kuin tosi vahva. Mutta se ei tarkoita, että se objektiivisesti ottaen olisi just niin kuin sen muistaa.
13: No toinen, mikä musta oli tässä Sepon tarinassa kiinnostavaa, on se, että koska häntä on käsketty hiljenemään tästä tai vaikenemaan tästä tapauksesta. Ja mä kyllä ymmärsin, että eihän esimerkiksi isälleen tai kellekään perhepiirissä ole sitä kertonut. Niin kuinka paljon sä ajattelet, että tommonen vaikuttaa, että jos siitä ei puhu kenenkään kanssa 40 vuoteen ja sitten kertoo tämän tapahtuneen?
12: Onpa kiinnostava kysymys. Monestihan tutkimuksissa ajatellaan, että, tai tutkimusten valossa ajatellaan, että mitä enemmän keskustellaan ja käsitellään jotakin asiaa, niin sen enemmän se asia sisältö muuttuu. Et siinä on, se voi olla sillä tavalla suojaava tekijä.
0: Eli koska Seppo olisi muistellut vakoiluoperaatiota vain itsekseen, se olisi saattanut pysyä tarkempana hänen muistissaan. Mutta sitten siihen toiseen, todella kiinnostavaan kysymykseen.
13: Jos se Seppo onkin keksinyt koko tämän tarinan, että koko operaatiota ei ole koskaan tapahtunut, niin miten valehtelemista pystytäänkö sitä jotenkin todentamaan tai tutkimaan?
12: Ei.
13: Niin, se on vaan niin vaikeeta.
12: Se on vaan niin vaikeeta. Nykytutkimuksen valossa ainakin. Ja siis jonkin verran esiintyy semmoista täysin huuhaa väittämää siitä, että henkilön sanattomasta viestinnästä pystyisi arvioimaan, valehteleeko hän vai ei. Ja Suomessakin on tällaisia NS-asiantuntijoita, jotka kutsuu itsensä kehokielen asiantuntijoiksi, jotka kertoo poliiseille esimerkiksi, että jos henkilö katsoo yläviistoon vasemmalle, niin sitten hän todennäköisesti valehtelee. Ja nämä ei siis kerta kaikkiaan pidä paikkaansa.
0: Mutta sitten kun Julia alkaa kertoa seuraavaa tarinaa, suorastaan hätkähdän. Mietimme jo aikaisemmin, olisiko Seppo voinut keksiä tarinansa lainaamalla yksityiskohtia kirjasta. Mutta entäpä, jos Sepon valehtelu ei olisikaan ollut tietoista?
12: Mä muistan, oliko se Reagan vai kuka amerikkalaisista presidenteistä se oli, joka kertoi semmoisen tosi hurjan sotasankaritarinan jostain ystävästään, joka oli kaiketi sitten kuollut. Mä en muista sitä itse tarinaa, mutta hänellä oli joku tämmöinen sydäntä särkevä tarina. Ja sitten kävi ilmi, että tämä tarina oli itse asiassa elokuvasta. Ja sitten hänet haukuttiin valehtelijaksi, mutta itse asiassa hän on saattanut aivan hyvin sisäistää sen elokuvan tarinan ja yhdistää sitä muistissaan ikään kuin väärin oikeasti tapahtuneisiin asioihin, jotka jotenkin tulee lähelle faktuaalisesti. Että se on muistille hyvin ominaista, että me sekoitetaan yhteen. Ja se riski tietysti voi suurentua, mitä enemmän aikaa kuluu. Että eihän sekään ole mahdotonta, että tämä on niin kuin NS-valhe tai väärä muisti, johon hän itse uskoo, joka on jotenkin syntynyt siinä sekamelskassa vanhojen muistikuvien ja uuden tiedon ikään kuin sekoittuessa.
0: Ja nyt alkaakin polttaa. Mulle tulee pakosti tästä ajatuksesta mieleen se, mitä olemme Mikon kanssa usein pohtineet. Entäpä jos Veikon kuolema Sepon tarinassa ei pidäkään paikkaansa?
13: Jos hän olisi vaikka sitten kuullut sen jonkun, että joku on kuollut siellä, ja hän olisikin jotenkin kehittänyt siitä tämmöisen ihan valheellisen muistikuvan siitä.
12: Sitä mä en yhtään pidä mahdottomana. Siis mehän saatetaan tosiaan kehittää valemuistoja omituisistakin asioista, yllättävistäkin asioista. Ja voi tietysti esimerkiksi olla, että on nähnyt jonkun toisen kuoleman, joka on jäänyt tosi vahvasti mieleen, ja sitten se on pikkuhiljaa yhdistynyt tähän.
0: Voisiko tämä olla mahdollista? Haluan heti kuulla, mitä ajatuksia Mikolle tulee tästä teoriasta.
14: Enemmän mä uskoisin siihen vaihtoehtoon, että kun Seppo Hänninen on lähtenyt kyselemään 90-luvulla, että löytyisikö tämä kaveri jostakin, niin hänen on tarvinnut silloin häivyttää tämä kaveri siitä tarinasta pois. Niin, että jos se löytyy, niin siitä ei seuraa hänelle hankaluuksia ja ongelmia sille löytyvälle ihmiselle. Ja tämä mun mielestä kävisi selitykseksi siitä, että miksi hän kuvailee aivan tarkoin tämän Veikko Kastolahden selvästikin.
0: Eli jälleen kerran palaamme Veikko Kastolahteen. Ja se, että Kastolahden reserviupseerikurssi keskeytyi huonon opintomenestyksen takia, mutta silti hänet kutsuttiin kertausharjoituskurssille, kuulostaa Mikostakin erikoiselle.
14: Jos nyt joku ei ole opintomenestyksen vuoksi päässyt sitä ensimmäistä kertaa läpi, niin ei häntä varmasti kutsuta sinne uudestaan toista kertaa niin sanotusti reputtamaan. Katsoin nyt muuta Kastolahden elämänkulkua. Hän on siis opettajaksi kuitenkin sitten valmistunut ja niin kuin todistetusti ja varmuudella suorittanut opintoja ihan menestyksellä myöhemmin. Niin vaikka tässä ei ole mitään semmoista konkreettista seikkaa, josta nyt voisi päätellä näin, niin kyllä se minutkin laittaa miettimään sitä, että onko se alun perin se kurssi keskeytynyt juuri tuosta syystä. Se niin kuin tavallaan sopisi hirveän hyvin siihen kuvioon, että hänet on lähetetty muodollisesti reserviupseerikoulun kurssille, mutta tosiasiassa siirretty tämmöisen tiedusteluorganisaation palvelukseen. Ja sitten hän ei valmistu sieltä kurssilta, koska hän ei ole käynyt sitä kurssia. Opintomenestykseen hän sekin liittyy, jos et ole paikalla, kun kokeet pitäisi tehdä. Oletkin Norjassa vakoilumatkalla. Niin silloin jää kyllä kokeet hoitamatta. Että
15: nyt jos tätä vähän spekuloisi, niin kyllähän Polon, joka oli nyt värvännyt kuitenkin sen Seppo Hännisen, niin kyllä hänellä varmaan jonkin sortin vaikutusvaltaa olisi vaikuttaa ehkä tämmöiseen asiaan, jos haluttaisiin.
14: Niin, eläkkeellä oleva Everestin Mannerheimisten ritari. Sanotaan, että hänellä todennäköisesti on ollut semmoiset henkilöstöverkostot tai henkilöyhteydet, että hän olisi varmaan pystynyt tähän tavalla tai toisella vaikuttamaan, ottaen nyt huomioon, että Kastolahti olisi itse ollut vapaaehtoinen lähtemään tämmöiseen hankkeeseen mukaan. Mutta tietysti tässä ei ole mitään nyt sellaista historian tutkimuksessa ja muutenkin niin ylipäänsä yleisessä logiikassa, niin meillähän pitäisi olla joku syy näin epäillä, että näin on tehty.
15: Mutta jotenkin sitä vaan miettii, että se olisi ihan täydellinen alibi, että olen ollut täällä Rukin kurssilla, en ole voinut olla Neuvostoliitossa vakoilureissulla.
14: Niin, kyllä. Ja siis kyllä, se olisi täydellinen alibi siihen ja se olisi myös aika hyvä rekrytointipooli tällaiseen hommaan. Jos mun pitäisi tästä keksiä yhtäkkiä yhteiskunnasta, että mistä tempaisen hyväkuntoisen nuoren miehen tekemään tämmöisiä lenkkejä hyvin vaarallisen naapurivaltion puolella, niin kyllä mäkin rupeisin heitä ensimmäisenä reserviupseerikurssilta katsomaan.
15: Sä mietit, että ainoa keino ehkä nyt päästä tässä reserviupseerikouluasiassa eteenpäin olisi, jos sieltä löytyisi joku hengissä, joka olisi ollut Kastolahden kanssa samaan aikaan siellä koulutuksessa.
14: Niin, se on ainoa keino, mutta se on todennäköisimmästä päästä, että kyllä sen ikäisiä ihmisiä vielä elossa voi olla. Ja
15: niin, eli nyt me kaivattaisiin näitä, ketkä on silloin syyskuussa 1951 aloittanut siellä reserviupseerikoulussa kurssilla numero 73.
14: Ja sitten vielä semmoinen, että Kastolahti oli kiväärilinjalla, eli näiden kiväärikomppanioiden upseerioppilaita etsittäisiin.
15: Että jos sellainen löytyy, niin ottakaa meihin yhteyttä. Olisi kiinnostava jutella.
0: En osaa sanoa, näyttäytyykö Veikko Kastolahden tarina näin erikoisena vain siksi, että katselemme sitä tiedustelun kontekstissa. Vakoojamaailmaan liittyy niin erikoisia ja salaperäisiä tapahtumia, että välillä todellisuus tuntuu hämärtymän. Toisaalta Mikolla on tähän pohdintaan todella hyvä pointti.
14: Kyllähän se Seppo Hännisen kuvaus tästä partiokaveristaan Veikosta, niin se ilman muuta on Veikko Kastolahti. Siihen mä en enää usko, että siinä olisi muita mahdollisuuksia. Se ilman muuta on se Saarijärvellä kasvanut, suojeluskuntaupseerin perheessä varttunut nuori poika, joka puhuu hyvin itäistä Karjalan murretta. Tai sitten sen on täytynyt olla ihan vierestä niin kuin hyvin vastaavanlainen kaveri. Ja nyt me on melkeinpä suljettu pois ne muut vaihtoehdot. Jos tätä vielä jollain lailla penkoisi, niin kyllä se on se Veikko Kastolahden jäämistö ja elämä. Kyllä tämä, niin kuin, mä oon sitä mieltä, että hänessä ollaan kyllä ihan oikeassa hahmossa. Hänen takansa tämä niin kuin, aukeaisi tämä mysteeri.
0: Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän Sukuni murhamysteerin bonusjakson. Jos sulla on tietoja Veikosta, ota muhun yhteyttä. hannamari.vallila@yle.fi. Äänisuunnittelijana oli Laura Koso, tuottajana Jenni Stammeier ja dramaturgina Lasse Nousiainen.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Ei tää elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.

0: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
1: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
0: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
2: Minulla on unelma siitä.
0: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

0: hyvää iltapäivää uutisista.
1: Myös Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson moittii Yhdysvaltain presidentin päätöstä poistaa Venäjän vastaiset polttoainepakotteet. Trump on ilmoittanut, että Venäjän vastaiset polttoainesanktiot poistetaan väliaikaisesti, jotta Venäjä voi toimittaa dieselpolttoainetta Yhdysvaltain markkinoille. Suomen pääministeri Petteri Orpo uskoo, että ilmoitus liittyy Yhdysvaltain vaaleihin.
2: Se määrä on suhteellisen pieni, jos se toteutuu ylipäänsä kokonaan. Se vastaa minun käsitykseni mukaan noin 1,5 päivän Yhdysvaltojen markkinoiden kulutusta. Eli tässä näkyy Yhdysvaltojen vaalit, ehkä jonkinnäköinen vaalipaniikki, että tämmöinen diili on menty tekemään. En usko, että sen merkitys on kovin suuri loppujen lopuksi Yhdysvaltoihin tai maailmanmarkkinoille. Ja sitten pystyykö Venäjä ylipäänsä toimittamaan se öljyn tai dieselin, koska Ukraina on pystynyt iskemään Venäjän öljyinfraan.
1: Täällä Ruotsissa punavihreiden puoluejohtajien eilinen tapaaminen kesti 4 tuntia, mutta hallituksen muodostamisesta siellä ei keskusteltu. Hallituksen tunnustelutehtävä on nyt sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonilla. Keskustapuolueen Elisabeth Thand Ringqvist sanoo, että puolue pitää kiinni vaatimuksesta, että vasemmistopuolue ei istu hallituksessa. TV4:n aamulähetyksessä hän väläyttää myös sitä mahdollisuutta, että Ruotsissa ajaudutaan ylimääräisiin vaaleihin. Vajaa kuukausi valtiopäivävaalien jälkeen ruotsidemokraattien sisällä puidaan nyt sitä, miksi puolue menetti kannatustaan ensimmäistä kertaa. Ekutin lauantaihaastattelussa puoluesihteeri Mattias Bäckström Johansson sanoo, että vaaliliikkeen lopulla käyty keskustelu teini-ikäisten karkotuksista ja puolueen koventunut sävy muslimeja kohtaan saattoi säikäyttää ulkomaalaistaustaisia äänestäjiä ja mobilisoida vasemmiston äänestäjiä.
3: Vi har kunnat se en valrörelse där också, utan att anklaga någon specifik, där det har spridits budskap om att man kommer utvisas om Sverigedemokraterna vinner valet, eller att man måste rösta på vissa partier för att inte då låta oss få makt, och där man kommer bli utvisad. Man sprider väldigt mycket desinformation om vad det innebär.
1: Tanskassa kesällä surmatun ruotsalaisen poliisin isä on pyytänyt tapaamista Tanskan pääministeri Mette Frederiksenin kanssa, ja tämä on suostunut tapaamaan uhrin isän. Isä vaatii vastausta siihen, miten surmaniskusta seurasi ainoastaan 1 vuosi vankeutta. Frederiksen kutsuu hyökkäystä järjettömäksi ja sanoo, että tuomio ei ole hyväksyttävä. Tässä uutiset ja minä olen Meini Rantala.

Halusin Oscarin, Jussin, Pulitzerin, Venlan, Nobelin. Halusin paritalon, paimenkoiran, purjeveneen, Bemarin. Nyt voitto, jos ton viritetyn hiasen pykivät.

0: Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio -apissa hakusanoja Historiarummet på finska.
1: Valkoisiin tennareihin tarttu multaa, hei, sä sanoit mieti sitä joskus myöhemmin.

0: Sommoro ja se on jopa nääs. Nobeliperjantai ja levyseppäpäiväkin vielä. Samana päivänä hienoa. Niin onnitelkaamme Nävipileitä Nobelin rauhan palkinnosta. Suorana mennään taas tätä ohjelmaa ja antaa mennä vaan, vai mitä liukastellaan sadekelin kunniaksi, vaikka täällä Tukholmassa ainakin ilman kosteus on niin kuin käsin kosketeltavaa. Ja sukkien kautta myös, täällä kun kävelin toimitukseen, niin kävelin. En tiedä, oliko järkevää. No, pelikentällä on toinen toistaan parempia ralleja ja kivoja viestejä. Niistä saadaankin erinomainen perjantai-kattaus aikaiseksi. Ja ei siinä vielä kaikki, nimittäin eiköhän me napata vielä pari toivetta niin sanotusti lennosta mukaan myös. Ja linjat auki tuossa puolen hujakoilla. Eli olepas valppaana ja tarkkana, sinä joka et vielä ole soittanut suoraan lähetykseen tänne pajalle. Sinun puheluasi odottaa nyt sekä levyseppä että kansalaiset ja veronmaksajat ympäri Suomea ja Ruotsiakin. Ja päinvastoin. Hyvä homma polkaistaa homma käyntiin Kirstin toiveilla. Puhelinvastaajasta kuunnellaan.
1: Tämä olisi levysepälle. Levytoivomus olisi Linda. Kirsti Oukkelista soittelee. Kiitos paljon. Hei.

Reetu potkaisi käyntiin tämän kertaisen levysepän aivan hienosti. Linda Linda oli tämä biisi, Kirsti toivoi. Eteenpäin otetaan ensimmäinen toive täältä sähköpostiosastolta. Kaivetaanpa se esiin noin. Hei Ismo, no moi. Perjantaina takomista riittää levyistä. Minun levy olisi Kari Tapio. Kappale Syys surumielinen. Syys terveisiä kuuntelijoille ja kiitos Ismolle hyvästä ohjelmasta. Kirjoittaa Seppo Eskelistuunasta ja kiitos Seppo ja teille kaikille. Tämä on todellakin yhteistyö- ja avunantosopimus pohjasta toimintaa tämä levyseppäily.

0: Tämmöistä vähän syysmeininkiä on muuten tällä kertaa enemmänkin mukana tässä levysoppa-ohjelmassa ja sehän sopii oikein mainiosti kyllä. Ei tarvitse kuin katsella tästä studion ikkunasta ulos, niin aika muista mylläkkää on tuolla ulkopuolella ainakin täällä Tukholmassa. Siis surumielinen siis Kari Tapio, Seppo Eskelistyynosta toivoi sitä, löytyy levyltä Valoon päin, joka julkaistiin 1999. Juha Vainio kirjoitti noin hienot sanat ja Veikko Samuli sävelsi.
1: Moi, levyseppä Ismo. Haluaisin kuulla, tulen Pohjois-Karjalasta ja haluaisin kuulla Villiruusu Pokastan Kukka Pohjois-Karjalaan. Toivo Seija Nykropasta. Terveisiä, kauniita syksyn päiviä kaikille kuulijoille. Moi, kiitos.

0: Seija Nykropasta toivoi Bogostalina Villi Ruusua ja Kari Piiroinen saa esittää sen tällä kertaa. Hänet muistaan totta kai vuoden 1988 tangokuninkaana. Hän syntyi Melillässä, joka on nykyään osa Loimaata, 1947, mutta muutti Ruotsiin, teki töitä metallialalla ja teki samalla uraa tanssimusiikin parissa. Ja siispä täällä meidän ruotsin suomalaisten keskuudesta hänestä tulikin erittäin suosittu ja pidetty esiintyjä jo ennen varsinaista läpimurtoa, joka kyllä oli tuloillaan, nimittäin Seinäjoen tangomarkkinoihin. Piirunen osallistui kahdesti ja voitti toisella yrittämällään, eli juuri 1988. Sen jälkeen hän palasi Suomeen ja siitä se ura sitten lähti lentoon. 14 albumia ja lähes 200 kappaletta jäi saldoksi ja ikävä kyllä hän kuoli 2020 keuhkosyöpään. Itse olin säästämässä häntä muutamalla keikalla siellä 90-luvun alkumetreillä. Nakke Vataasen bändissä ja jäi kyllä kivat muistot Karista, eli oli aivan mainio juttumies ja muutenkin mukava kaveri kaikin puolin. Seuraavaksi napataan viesti ja toive puhelinvastaajasta.
1: Tämä menee levysepälle. Haluaisin kuulla semmoisen kappaleen kuin silloin, kun yössä kohdattiin. Tuopi nuoruuden mieleen. Hyvää päivänjatkoa.

Kappale nimi siis Elämä on kaunis arvoitus. Souvarit lauloi sen, niin kuin tästä huomattiin. Otetaan seuraavat toive sähköpostista. Terveisiä ystävilleni Helkalle ja Pekalle Fleeniin ja hyvää viikon loppua myös nelijalkaiselle Roille. Toivelevynä on Rahtari Kalle. On joko Jaakko Tepon tai Jun Vainion kappale. Sari Ukselius-suunnista toivoja. Kyllä tämä on Junnu Vainion esitys. Laitetaanpas mies asialle.

0: lista.
1: Sari Uksilusundista toivoo Junnu Vainio, esitti Rahtari Kalle, aikamoinen sanaseppa ja tarinamies Juha Vainio. Otetaan seuraavat toive sähköpostista ja hei, sen jälkeen sitten, eli nyt avautuu linjat tänne studioon, on hyvä hetki, 020 99 4400, 020 99 4400. Laitetaan tämä toive soimaan ja odottelen täällä puheluasi. Tässä lukee näin, hei, voitko soittaa tämän, jäähyväiset, lauluja on Tuure Kilpeläinen. Näin kirjoittaa Lasse Huskvarnasta.

0: Lasse Husqvarnasta toivoi tätä kappaletta. Aika suosittu viime aikoina Tuuri Kilpelän ja Kaihun Karavaani. Jäähyväiset, niin puhelin ei soinut tuossa. Pidetäänpäs vielä hetki tätä linjaa auki, jos siellä innostutaan vähän ottamaan yhteyksiä. Levysepan pajalle 020-99-4400. Syksyinen numeromme 020-99-4400. Siellä ensin vastaa Soili Huokuna ja opastaa sinua eteenpäin, kuinka toimit. Selvä, odotellaan, pidetään linjoja vielä auki tässä jonkun aikaa ja laitetaan puhelinvastaajasta seuraava toive. Tämä on Pia Hebystä, joka on kans vähän syksyisten toivomusten kanssa liikkeellä. Kuunnellaan.
1: Joo, se on Pia täältä Hebystä. Mä tuli mieleen tuo, kun kuulin tuo metsäkukkia, että nythän olisi aika, jos kerkii taas, mutta voihan sen soittaa vaikka ensi viikolla sitten, jos se niin on. Mutta se on syysunelmia. Se oli mun vanhempien häävalssi vuonna 1946 sodan jälkeen. Niin mä oon tavannut soittaa aina levysepälle näinä päivinä. Että jos olisi mahdollista, se on niin kaunis se valssi. Mutta se voi olla ihan vaan hanurilla soitettuna näitä, mitkä on hyviä. Niin kuin, joo. Ja kiitos ja terveisiä sepälle myös. Okei, hei.

0: Kyllähän tuo haitarin soitto taittuu tuolta kaverilta, Veikko Ahvenainen. Siinä ei laulanut kyllä yhtään, mutta soitti haitaria ja syysunelmia Pia Hebystä sitä toivoi. Jaha, ja tämähän merkitsee sitä, että meillä on puhelu. Hyvää iltapäivää Ulla Uumajasta.
1: No terve, terve.
0: Mitäs sulle kuuluu näin perjantai-iltapäivänä?
1: Kuule, kiitos, hyvää vaan. Mä oon tuossa laitan tuota reveeniä uuniin. Mikä se on reveeni? Kylkiluita. Se,
0: aivan. Et omia kuitenkaan tiedosti. Että.
1: No en.
0: Hyvä.
1: Aika just.
0: Hei, on hyvää. Se on hyvää.
1: Joo.
0: Kyllä. Ja sataa siellä oikein kunnolla, niin kuin Tukholmassakin juteltiin tuossa kappaleen aikana.
1: Joo, täällä on satanut vissiin koko päivän ja on ollut kylmäkin. Aamulla oli, olisiko ollut pari astettavaa.
0: Joo, se on meidätkö mennä ulos uskaltautua vai pysytkö ihan sisätiloissa?
1: Ei, kyllä mun täytyy mennä ulos koiran kanssa tässä. Tunnin kuluttuu suurin piirtein.
0: Aivan hyvä. Ja ohjelma loppuu kello 15, että älä ennen sitä lähde minnekään.
1: No ei. Jutellaan.
0: Hyvä. Sulla on toivelevynä Kaisa Korhonen ja Euroopan syrjäkylät. Aika jännä valinta siinä. Minkä takia tykkäät tästä kappaleesta? Mikä siinä puhuttelee?
1: Kuule, mä oon aina tykännyt siitä. Se tuli joskus 70-80-luvulla ja silloinhan ne Suomen kylät tyhjeni paljon. Niin kuin koko Euroopassa, kun ihmiset muuttaa suurkaupunkeihin ja se on vähän surullinen. Ja siitä on niin pitkä aika, kun mä oon kuullut sen. Ja mä ajattelin, että olikohan siinä jonkunlainen toivo siinä lopussa, mutta nythän sen sitten kuulee.
0: No nyt se kyllä kuullaan ihan kohta ja mielenkiintoinen kappale kaikin puolin. Sulla oli täällä Tukholmassakin tuttuja, menee varmaan vähän terkkuja tänne ja taas mennä muuallekin.
1: Joo, mulla on Tukholmassa, olen just saanut yhteen vanhaan 70-luvulta. Hänen nimi oli, no niin, nyt se unohtui, voi hyvä ihminen. Mutta kumminkin tutuille Tukholmaan terveisiä ja Selehto Hamni mun veljen pojalle, Oskari Kiivuorelle ja sitten niin Suomeen, herrajestas. Suomessa mulla on sukulaisia Riistavedellä, Helsingissä ja ystäviä Espoossa ja mitähän niitä vielä oli? En mä nyt muista kaikkea, mutta kaikille tutuille
0: siinä
1: ja
0: meni.
1: Ennen kaikkea Uumajan suomalaisille kanssa.
0: Hyvä. Hei, erittäin mukavaa ulkoilua siellä koiran kanssa ja ruvetaan kuuntelemaan tätä kappaletta ja toivotaan, että siellä on se onnellinen loppu siinä biisissä. Pidetään peukkuja. Hyvä. Kiva, kun soitit.
1: Kiitoksia. Heippa.
0: Hei.

jota ostetaan markkinoilta, jonka hinnasta tingitään, joka hyödyttömäksi voi käydä.

Se oli Ullan toive Uumajasta, Euroopan syrjäkylät, Kaisa Korhonen. Seuraavaa toive otetaan täältä sähköpostista. Nyt ripaus hyvää mieltä ja välittämistä. Tässä Dani ja lämmin kappale on lupa toisesta huolta kantaa. Nautitaan tästä kauniista ja tunteellisesta kappaleesta. Syksyn jatkot sepäille ja kuuntelijoille. Terveisin Maria Albystä. Kiitti.

0: Maria Albusta toivoi. Danny Laulo on lupaa toista holta kantaa. Dannyhän aloittaa tänään Herrasmiehet lavalla kiertueen yhdessä monen muun suomalaisen legendan kanssa, muun muassa Kari Vepsan kanssa. Ja tässä kuunteluvinkki iltapäivään kello 15 jälkeen haastateltavana Kari Vepsa ja kuullaan hänen uusi single. Semmoinen vinkki sinne, kun las mitä Seppo tuumaa tuolta Jungsbrusta.
1: Hei Levi Seppä. Voitko soittaa Arja Haavikon Lokki? Mukavaa syksyä, Seppo Jungsbrusta. Hei hei.

Sepon Tomi Ljungsbrusta, Ari Havakka-Lokki. Seuraava otetaankin lyhyestä ja ytimekkäästä sähköpostiviestistä. Mauri Kungsöristä kirjoittaa Reijo Taipale laulamana Onnen maa.

0: Ja sitten tupla toive Gotlannista ja Värmlannista. Otetaanpas Gotlanti ensin.
1: Heippa Levyseppä ja kaikki kuuntelijat. Terveisiä täältä Gotlannista, pienestä sateisesta saaresta. Haluaisin nyt toivoa ihanalle rakkaalle ystävälleni Airille täällä Gotlannissa, niin suomalaisen nykyään aika hitti bändin kuin Komiat. Joku ihana kappale niiltä nuorilta voimaisilta Pohjanmaan juuria tuovilta ihanilta miehiltä. Joku svengaava kappale. Ja ihanaa päivää kaikille. Toivoo Katja. Heippa.
0: Kiitos Katja, ja sähköpostia levytoiveeni on tänään Tähdet syttyvät pimeään. Komiathan sen esittää. Mitä pimeämmät yöt, niin sitä komiampi on tähti taivas. Sen olen saanut kokea muutamia kertoja Etelä-Afrikassa kaukana maaseudulla sähkökatkosten aikaan. Tuntuu, kun tähtiä olisi voinut lähes koskettaa, kirjoittaa eilen Värmlannista. Ja eiköhän me nyt soideta tämä kappale teille molemmille ja tietysti meille kaikille. Tähdet syttyvät pimeään, aivan uutta musiikkia Komiat -yhtyeeltä.

0: Katjalle ja tietysti Eilallekin pieni vinkki, että Komiat on haastateltavana Finska iltapäivälähetyksessä 5. päivä marraskuuta. Semmoinen vinkki vielä etitään ja ehditään ottaa yksi kappale soittoon täältä puolin vastaajasta. Kuunnella.
1: Tämä olisi levysetälle. Toivomus olisi sellainen kappale kuin Variserat lehdet, laulettuna myöskin. Tämä on täältä Sörmannista, Riffa. Hyvää syksyn jatkoa kaikille. Hei.

Kiitos Janne uutisista, ja Janne kertoo lisää niitä sitten pitkin iltapäivää aina tuonne kello 18 saakka. Varrosen Ismo on täällä Levysepän pajalla takomassa toiveita tiskiin, nimittäin niitä tulee varsin runsaasti. Ja sinä, joka mietit, että hei, minkä takia sä nyt ei soita näitä mun kappaleita, kun mä niitä toivon. Se on just sillä tavalla, että yhtään nämä toivetta ei heitetä pois, joitain ei pystytä toteuttamaan esimerkiksi niin, että niitä ei voi mistään ostaa. Mutta kuitenkin tarkoitus on soittaa kaikkia kappaleita, mitä toivotaan, eli älä anna periksi, kyllä se sieltä jossain vaiheessa on tarkoitus sitten soittaa. Tämä on tämmöinen pieni, no, lupauksen tynkää tulee Levysepän pajalta, Varosen Ismolta. Niin kuin esimerkiksi tämän seuraavan kirjeen kautta, se tuli itse asiassa jo aika kauan sitten, tässä lukee näin, että hei Levyseppä, tangon markkinoilla on syntynyt uusi tähti, tangon kuningatar Raija Mäntyniemi Kauhajoelta. Ja nyt haluaisin kuulla sen voittokappaleen, kiitos, odotan jännityksillä, Saara, myös Kauhajoelta kotoisin. Tässä lukee vielä, että hyvää kesän jatkoa kaikille ja terveisiä Marjestadista. Niin, tämä on ensimmäinen kappale nyt, minkä Raija on sitten julkaissut tuon tittelin saamisen jälkeen. Eli kirja oli kyllä täällä tallessa ja nyt on kiva soittaa tämä Raija Mäntyniemi ja kappaleen nimi on Uhkapeli.

0: Raija Mäntyniemi ja uhka peliin.
1: Että tuulta ja sadetta. Moi, Hanna Silman täällä. Maanantai Kalvangenissa mä haluan kuulla sinun tarinasi siitä, miten sinulla oli tuuria tai epäonnea sään kanssa. Iskikö ukkosmyrsky juuri kun pihajuhlat alkoivat, tai kun olit telttailemassa, tai etsitkö sateensuojaa kahvilasta ja tapasit elämäsi rakkauden? Mitä tapahtui? Kerro minulle kalvangen@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20:10.
2: Levy Seppä.
3: Hei, täällä on Eila Saatvakkasta. Haluaisin kuulla semmoisen kappaleen kuin Kauneimmat silmät mua odottaa. Se on hyvin kaunis. En muista kuka sen laulaa, mutta joo, kiitos jos löytyy. Heidoo.

Niin, on näitä duettoja ja sitten on näitä vähän kovempiakin duettoja. Voidaan sanoa tässä kaksi legendaa samaa laulua tulkitsemassa. Topi Sorsakoski ja Reijo Taipale. Eilan toive siinä. Silmäsi odottavat minua on tuon kappaleen virallinen nimi. Näistä mennään eteenpäin. Postikortti tuli levyseppään muuten osoitteeseen. Sveriges Radio Finska, levyseppä 10510. Kerron nämä yhteystiedot sitten tarkemmin vielä tässä loppupuolella tätä tuntia. Ja tässä muuten kohta avataan linjatkin myös. No, avataan ne tuossa puolelta niin suoralle toiveelle myös. Mutta tästä kortista siis ja toiveesta. Näin lukee tässä. Levyseppä. Saisimmeko kuulla Kotiseutu Pohjolassa Sami Keskitalon laulamana? Vieläkö hän käy keikoilla? Hän on sukulaispoika Lapista, voikaa hyvin kiittäen kaksi Westerbottenista. Hänen levytyksenään löytyy kappale Kotiseutuni. Soitetaan se ja katselin vähän keikkakalenteria tässä juuri koskien Samia. Ja kyllähän käy keikoilla. Pohjoisessa on tulossa esimerkiksi keikkaa tuonne marraskuun puolelle. Näillä mennään. Sami Keskitalo, laitetaanpas nyt mies laulamaan tämä toive.

Kaksi Västerbottenista laittoi kortin ja toivoi, Sami Keskitalo ja kotiseutuni. Levyseppaa kuuntelet suoraan lähetystä Tukholmasta. Otetaan seuraavaksi vähän erityyppistä musaa kieltämättä. Hyvää syksyä sinne Sepan pajaan, lukee tässä sähköpostissa. Olisi kiva kuulla Jope Ruonansuun hauska laulu Kaiken takana. Jos se onnistuu, terveisin Eeva ja tottahan se onnistuu.

0: No niin, lyhyt ytimikäs ralli siinä, mestari Ruonansuo, häneltä taittuu tämän tyyppinen homma kieltämättä. Puhelin vastaajaan, kuunnellaanpas mitä se Eila on sinne soittanut.
1: Tämä on Levysepälle. Haluaisin kuulla Rantamökissä. Se on vanha, hieno valssi, sitä on paljon kuultu ennen vanhaa ja tanssittu ja laulettu itsekin. Että tuota, jos vaan sopii, niin soittaa tämä kappale. Kiitoksin, Eila Särplakkasta.

0: Eila Skärplakasta toivoi tätä kappaletta. Tuolta 60 vuoden takaa on tämä esitys Laila Kinnunen ja Ranta mökissä sovitus Esko Linnavalli. Musiikin teki Yrjö Saarnio ja Paul Aulius Aulus sanoitteli tuon homman. Hei, tehdäänpä niin, että avataan puhelinlinja tänne, jos jotain kiinnostaa vaikka soittaa. Toivo kappaletta. Katsotaan ja kuulostellaan ja kokeillaan. 020-99-44-00 on puhelinnumero, siis 020-99-44-00. Siihen voi soittaa ja kuunnellaan tässä odotellessa, mitä Kaija on toivonut puhelinvastaajaan ja sitten se kappale siihen päälle.
1: Hei, täällä on, tämä olisi levy sepälle. Täällä on Kaija Uudossa, mistä haluaisin muistaa hyvää pitkäaikaista kaveriaan, joka poistuu täältä pois. Haluaisin hänen muistolleen soittavan matkamiehen virsi Jukka Kuoppamäen. Kiitos. Hei.

0: Matkamiehen virsi Kaija toivoi sitä ja Jukka Kuoppamäkihän sen tuossa meille lauloi. Suoraan kun mennään nyt tätä lähetystä, niin kiva, että puhelimet pirisee. Ulla, et ollut siellä. Missä sinä olitkin? Segeltorpissa.
1: Segeltorp, joo.
0: Se vielä meni vähän melkein oikein, mutta Segeltorp, joka tapauksessa Huddingessa päin jossain Tukholmalla.
1: Kyllä, joo. Kyllä.
0: No miten se on vointi tällä hetkellä Ullan kohdalla?
1: No vointi on ihan hyvä. Mitäpä tässä valittamaan turhia.
0: Niin. Sillä, että antaa mennä vaan, kun on lähtenyt mennäkseen.
1: Näinhän se on.
0: Juteltiin tuossa kappaleen aikana vähän, että olit käynyt tuolla Gävlen suunnassa ja tulit sieltä just pois nyt aamulla. Ja nythän tämä Koruotsi tietää, että siellä on ainakin sitä vettä tullut niin kuin täällä Tukholmassakin.
1: Joo, kyllä aika lailla.
0: No mitäpä sä siellä oikein kävit sä katsoa sitä vesisadetta vai oli jotain muuta reissua?
1: Ei, kun mä kävin pikkusiskon luona, se asui okay. Söderhaminassa, niin mä kävin siellä. Olin kyläilemässä siellä melkein viikon.
0: Kuulostaa oikein hyvälle ja mitä sitä siellä viikon aikana saitte aikaiseksi, muuta kuin tietysti kivaa tarinointia. Oliko jotain kulttuuritoimintaa tai tämmöistä?
1: No ei meillä tainnut olla oikein mitään semmoista kulttuuritoimintaa. Ei tunnu mieleen mitään semmoista erikoista tässä.
0: Nuista aikaa pitää viettää. Minä kannatan tätä mallia. Eli mennään ja tehdään, ollaan vaan ja sitten jos jotain huvittaa tehdä, niin tehdään. Hieno homma kuule Ulla ja tässä nyt komiat yhtyessä on kyllä nyt, se on oikein suosittu. Täytyy sanoa, enkä mä nyt ihmettele yhtään sitä. Toivelevy oli sinultakin komioitten päätyyn ja mikäs kappale se nyt on, mikä laitetaan kohta soimaan?
1: Minähän vien.
0: Oletko muuten tanssityttö ollut? Oletko tykännyt tanssia?
1: No nuorempana tanssin aika lailla, mutta tällain, kun ikä on tullut, niin kun ei ole näitä kavalieria, jotka hakisivat tanssimaan, eikä oikein mitään tanssipaikkojakaan enää.
0: Sanois muuta, ne on kyllä aika paljon kadonneet. Siellähän oli esimerkiksi tämä Hurmio siellä Huddingessa aikaisemmin. Tuliko käytyä?
1: Tuli käytyä joskus kauan aikaa sitten.
0: Joo, sekin meni sitten jo kiinni jonkun aikaa sitten. Joo. Mutta hei, kavaljeerit, hei nyt ja järjestäjät, nyt valppaana olla olisi siellä valmiina.
1: Kuule, kerkenkö terveisiä lähettää?
0: Laitan menemään.
1: No niin, terveisiä laitan tuonne Höökspuuhun Irmalle ja Jormalle. Ja sitten mun sisko Pirkitalle Huddingeen.
0: No niin. Hyvä homma. Pitäisikö meidän tehdä?
1: Ja sitten vielä pikkusiskolle Pirjolle sinne Söderhaminaan kanssa.
0: Just. Sinne vaan. Hyvä, että lähti terveiset sinnekin, niin häntäkään ei unohdettu. Ja pitäisikö meidän lähteä nyt swingailemaan näiden komioiden kanssa tuossa, kun olisi kappale valmiina?
1: Tehdään niin. Ja hyvää viikonloppua sulle.
0: Kiitos sulle kanssa kaikille. No niin. Moi moi.
1: Moikka. Moi moi.

0: Ulla Segel Torpista toivoi tuota kappaletta Komia tää minähän vien.
1: Vuoden ruotsinsuomalainen sanakilpailun finalistit ovat bankomaatti, fryyssi, holli, kollata, laagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata, tunnelbaana ja vörskotti. Voit nyt äänestää sinun favoriittia vuoden ruotsinsuomalaiseksi sanaksi Finskan nettisivuilla tai Sveriges Radio-sovelluksessa.
2: Viimeinen äänestyspäivä on 26. lokakuuta.
3: No niin, hei, minun pitäisi päästä levysepälle. Täällä on Marjatta Jevlestä ja olen toivonut 3 viikkoa sitten tuon Sanna Paunan sitä levyästä Rakkauden hymyä. Ja minä en ole sitä vain kyllä kuullut, että en tiedä mihin se on joutunut sitten. Että jos nyt olisi mahdollista, että kuulla se levy. Se on niin ihana levy, että niin tuota, ja sitten se koskettaa kaikkia meitä melkein niin suomalaisia, että niin. Elämä on semmoista, että siinä on välillä itkua ja välillä naurua. No niin, kiitoksia hyvin paljon hyvästä ohjelmasta. Heippa!

Tulihan se sieltä vai mitä marjattaa? Sanna Paunia, rakkauden hymyä. Niin, sähköpostia, moikkelis Vaismo ja kaikki kuuntelijat, no moikkelis sinullekin. Kun kuulen tämän kappaleen, suljen silmäni ja näen valtavan valaanpyrstön kohoavan meren pinnasta. Hetken päästä se vajoaa takaisin meren syvyyksiin. Majesteettinen, mahtava näky. Muistaakseni tämä musiikki oli erään luonto-ohjelman tunnussävel. Se muistuttaa myös siitä, miten haavoittuva luonto on. Meidän on pidettävä parempaa huolta siitä ja toisistamme myös. Toive kappale Vangelis ja Chariots of Fire, samannimistä elokuvasta. Kaunis kiitos etukäteen ja pysykähän terveinä, kirjoittaa Eeva-Liisa Gneestasta. Sitä samaa sinulle Eeva-Liisa ja laitetaanpas Vangelis soimaan.

0: Se oli Eeva-Liisan toive Gneestasta, joka tässä kuultiin. Tämä kreikkalainen Vangelis kieltämättä omisti korvaa tällaiselle hienolle melodioille. Hänet tunnetaan erityisesti elokuvasta Tuli vaunut, eli juuri tästä kuulemastamme melodiasta ja musiikista elokuvan Blade Runner, johon hän myös musiikin teki. Tästä tulivaunujen teemasta, mikä juuri kuultiin, tuli niin suosittu, että se toi hänelle myös Oscari-palkinnon. Vangelis oli elektronisen musiikin uran uurtaja ja rakensi tällaisia suuria äänimaisemia syntetisaattoreilla jo aikana, kun nuo laitteet oli vielä melko uusia. Hän nukkui pois 2022, mutta musiikki jäi, voidaan todeta tällä kohtaa. Menemme eteenpäin ja nyt tosiaan, niin kuin levysepässä aina kuuluu olla, niin lähdetään aivan toisille sfääreille.
1: No hei, tämä on levysepäälle. Nyt minä haluaisin, että mennään sinne Savon puolelle. Ja olisi ollut semmoinen toivomus, jos mahdollista. Ei ole kuulunut pitkään aikaan tämä Jaakko Tepon Rantamalla Likolahden. Se on niin hauska ja piristävä kuunnella välillä tämmöistä erikoista musiikkia. Ja toivon tässä samalla kaikille oikein hyvää kaunista syyspäiviä ja iloisia mieliä. Odotetaan tätä tulevaa, mitä tästä on tulee tapahtumaan. Kaikkia hyvää teille ja hyvää terveyttä ja voikaa hyvin. Tämä on Karna Ulos, mistä täältä soittelee vaan. Ja kiitos paljon. Hei hei.

Aika moista. Toimittaja Jaakko Teppo oli kyllä pelimiehiä näissä humorikappaleissaan. Tuo levytys on vuodelta 1980 ja mies sen sävelsi ja sanoitti. Ruikonperän multa kurkkulevyltä löytyy se. Vielä ehditään pari kolme toivetta tässä ottamaan ja sen jälkeen sitten siirrytään iltapäivälähetykseen. Hei, soita levy. Olen kuin siipi rikko, laulaa Jamppa Tuominen. Se on yhdelle, joka ei ymmärrä yhtään mitään, lukee tässä. Näin kirjoittaa Hanna Makkonen Öre Pruusta.

0: Levy Seppä.
1: Hei Levy Seppä Ismo, toivon kappaleen Satulinna. Se laulaa Kari Sillanpää ja sitä toivoo Anna-Maija Jungsbrusta. Kiitos.

Ja vielä yksi toive. Hei Seppä, soitatko Virren Plot en da et ögonblicki sender, muistaen surullista tapahtumaa Fagerstan Brinell-koulussa 21. elokuuta. Jos mahdollista, suomalainen versio kiittäen Anna-Liisa Fagerstasta. Soitetaan se tähän loppuun ja sitä ennen vielä vähän yhteystietoja tähän ohjelmaan. Postikortti kulkee Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm. Muista kirjoittaa kuoreen levyseppä ja sitten puolin vastaaja 08784 2400, 08784 2400, ja sähköposti kulkee osoitteeseen levyseppä@sr.se. Laittakaa vaan ihmeessä postia tulemaan, ja niin kuin huomatte, niin enemmän tai myöhemmin on aina sitten nämä kappalet tuolla eetterissä. Nyt Matti Esko ja Päivä Vain.

0: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
1: Me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
2: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
3: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
2: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus. Rinkebyn koululakko 1984 Sveriges Radio-appissa.

0: Mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
1: Railin koti on ilmiliekeissä. Hän kampailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
0: Pontus.
1: Kuuntele dokumentti Raili. Tuhopoltto muutti koko elämän. Sveriges Radio, Apissa.